0: nga kyung mui ba cha sha na nye ma pe cho che ri ti pe sing ge ma re
1: ra ge ti je xie za mo le kyung ze du ra ge xie da xie na ra ge bu ti ni le mi de che be ma ze de du ge bu qin ri be
0: nye mu tu ma qian de pian tou ri be pian tou ri be nye nga sen de tong ju ke ran zu
1: 탑스지소자나가스네
0: 老林，你母亲前面那组的，不错呀，蛮帅啊。
1: 阿丽娜，你坤子肯定是落大球多，你是得意。啊，见了上个，不错都是讲说，都带你一遍，让你亲你一遍。你明年
0: 买钱呢，让给亲你一遍。

0: Amla.
1: Jong se chi sa be. Baba. Ka chi ga yo ba.
2: Bebe.
0: La.
2: Rang su nyang na yo da. Ma rang ga ma chi se yu.
1: Ka chi so baba.
2: Ki ni ni da le ga chi ne, ni wo ge chi me. Yi ne ni da ri si, bebe zu go na la sha ni yo a yo. Mo ra bu so sa, su su so da to ge chi wo shi.
1: Ka chi so, ni chi de du ye.
0: Me.
1: 也然了，莫拉布古松萨萨亚达通亚岁数五十四个月。爸爸，莫拉他的罗中尼来我时，我罗中尼个了，哪里苍么？我来请伊的，贝贝他的，恰巧也在去在前时。
2: 你还是愿意买两个国粹民族，你一定家庭的是有的。可是明年就要那个这几个，但得起了明年他可是不民族的，白白等到泡沫日的。
1: 用啊，你老是要急求，我对不起。
2: 但等你去让做个事业民的，就拿些不起去，是。

0: ngini khaga che do de de cha su na sei shi gu da
1: hotel me ga de shang ye che dang ye xia zi ma sa
0: ti ren ngini gol xie do
1: ne zui ding jiao la ne jiao zu xie tong ma xiong
0: 他的年岁怎么些让给可对一年岁岁来军队的恩吉军队特工嘛行行阿里阿谢就的天气续的让给恩吉参谋工具参谋国的谢阿恩吉要嘛行让给恩吉老亲主队面部白求恩吉让给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给 弟弟让我念，不会那娃让着下。念头都让谢谢你了，捐去情谊。迷途戏了，更多的这主语吧，算三次吐舌。一年敲几天了，听个念差不多，更多全清楚。俺孙伯爹家那家子年纪大，这敲过去，抢了三句。一年可把电话接，接了从外转念新的信去。俺最迷热的接了新的信不是？都写批，都到用我电话去。年少叫免税两千，杂七事少了送给情侣。年轻那个女子养鱼了，两个女婿钱不多。两个忙过天色前边，到我那年流动他可惹不起，扎下个，从花去给俺药嘛这边。现在家人年闹脾气，年让腿脚脚先腿躺烂前痛不多。俺体外让吃了点钱，解毒钱不能行，可对一年让烂的面大，老皮一没得着，药钱对不多。
1: 我让个媳妇能晓得这咩？我唔记得叫我不得媳妇。
0: 大有小，听叫小嘛这。长天前头年年我孙妈带不睡前头睡，今早早上个米就给，加一个年年我孙妈带不两个钱差不着吧？两元九头年养我孙等嘛这。
1: 让舅母在妈媳妇的这个姐姐。叫好给同叔家个谁？但是加一个同学个最要嘛谁啊？俺做他们什么东西？让他们都还叫我什么多？俺让你今年说叫我什么东西大？让谢金的原因数多。俺问你罢了，他都自动爱鱼生病。
0: 唐氏，你还得吃我三杯鱼，让给他多俺自动鱼呗。